წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595 425 425.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7.
2: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595 425 425.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი, FM 93.7. და გვერდი რას უსმენ.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: Diliseté sponsoria Tempo Holdingy, Udzrovi Konebis Developeri Batumši, Tempo Holding Certiligi, Itzhovre, Šeni Tempit.
1: Ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
2: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Arkitektura-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
2: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ

0: ჩვენს ვებგვერდს hingalihouse.1.g. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
1: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია. ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
2: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგო? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425. თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები: მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7.
2: Get the fuck up. We're going to high. Let's go.

0: ჩვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63 33.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 8 საათია.
2: დილამშვიდობისა ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6060.
2: გვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრები. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: Dilis eteri sponsoria Tempo Holdingi. Uzravi konebis developeri Batumshi. Tempo Holding Certiligi. Itzhovre, sheni tempo.
0: Dilis eteri sponsoria Green Time.
2: Changya, joanen, nendom, game. Nendom.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ? დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
0: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური

0: 23.66% -დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIVKI 63.33.
1: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-0010.
2: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
3: გადაცემას,
2: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
3: ასე რომ, დაგვიკავშირდით.
2: ტელეფონი: 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 9 საათია.
2: დილამშვიდობისა. აჭარა.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi, Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 60 06.

0: lights, camera, action, that's it.
1: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე

0: უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარეს ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
2: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
3: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: Dilis eteri sponsoria Tempo Holdingi. Uzravi konebis developeri Batumshi. Tempo Holding Certiligi. Itzhovre, sheni tempi.
0: Dilis eteri sponsoria Green Time.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა ნიშნები
2: 5555.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე.
4: ეფი შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მის
5: წარმოუდგენელი შემოთავაზე. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: ბათუმის დროით 10 საათია.
1: დილამშვიდობისა ბათუმი.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები, მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
5: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-90-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის და ავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წელს.
6: Eva Okay ქთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva Okay-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-0010.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვანდა თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: Dilis eteri sponsoria Tempo Holdingi. Uzravi konebis developeri Batumshi. Tempo Holding Certiligi. Itzhovre, sheni tempo.
0: Dilis eteri sponsoria Green Time.
2: Tkveni saqvareli Radio Batumi FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 63 33.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
6: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
7: გადაცემას,
6: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
7: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
6: ტელეფონი 595-425-425.

თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. ყველაზე ჯანსაღი რადიო

0: ბათუმის დროით 11 საათია.
1: დილამშვიდობისა. აჭარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: Eva Okeik თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva Okeik-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568

0: 0010.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. Телефони 574

0: 32 97 97.
1: ხინკლის სახლი ნომერი 1.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-0010.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilogy. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: רדיו באטומי זרונאפס
1: FM 93.7.
2: Around the world.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრო. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-0355-55.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 04-22-222-222.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
4: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული
5: 95-425-425.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ბათუმის დროით 17 საათია.
1: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
5: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ.
1: მაღაზია. სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
2: ხინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-12-97-97.

0: Quentuis est in adadeba, munkibiania, met informatistis, taguikav shirdit, hutits rahuti, otrasots dahuti, otrasots dahuti.
1: Triseteri sponsoria, Tempo Holdingi, Uzravi Konebis developeri Batumshi, Tempo Holding Teri sponsoria, Tempo Holdingi, Uzravi Konebis developeri Batumshi, Tempo Holding Tertiligi, Itzhore Sheni Tempit.
0: Sagamoseteri sponsoria, Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595 425 425.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63 33.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
6: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-00-10.
7: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595 425 425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 18 საათია.
2: საღამო მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათი სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათი სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 60.

0: ჰეპი. რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.
0: Gue dirá sus

0: საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.

უახლესი მსოფლიო ჰიტები, თავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7. ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ? დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Arkitektura-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-2-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
4: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
5: გადაცემას,
4: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
4: ტელეფონი 595-425-425.

0: რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 19 საათია.
2: საღამო მშვიდობისა, აჭარა.
3: საათი სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათი სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 0422-24-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზრუნავს.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.com/g. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. tempoholding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7.
1: დააკვირდი რას უსმენ.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 63 33.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
5: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
6: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა?

0: სამშენებლობა მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 20 საათია.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: ქვენი საყვარელი რადიო

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-55.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური.

0: ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.g. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
1: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10-010.
2: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
3: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIBKI 63 33.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
5: გადაცემას,
1: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
1: ტელეფონი 595 425 425.

0: ბათუმის დროით 21 საათია.
1: გამემშვიდობისა ბათუმი.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0-400-ში.
4: მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-6006.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს 95.6.

0: გაგჭირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. Tbilisi, Kzanisis kucha nomeri 12. Ophthalmologiis eromnuli tsentri. Tvalis daavadebata mkurnalobis gamotsdileba 1892 წელი.
4: ხინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.1.g. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. Телефоны 574-2-12-97.

0: 17. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიციაზე.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ბათუმის დროით 22 საათია.
1: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.

0: თვეში 900 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. დაგუკავშირდით 0422 222 222.
1: სუბტავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50.
2: ტერჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599 299 469. სასტუმრო ჯორჯია.
3: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595 425 425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმათ.

სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595

0: 425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზე. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 04-222-222.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია მისამართი ქალაქი ბათუმი აეროპორტის გზატკეცილი 150 დაგვიკავშირდით 599-299-469 სასტუმრო ჯორჯია
4: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას.
5: გადაცემას,
4: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ, დაგვიკავშირდით.
4: ტელეფონი 595 425 425.

0: ბათუმის დროით 23 საათია.
1: ღამე მშვიდობისა. აჭარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
6: ყველაზე ჯანსაღი რადიო

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilige. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია Green Time.
2: I've been lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns but I learned the right ones are harder to find.

უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7. რადიო ბათუმი FM 93.7.

ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.

0: ყოველდღე
1: უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში
0: 12 საათიდან
1: Best of Remixes Deep House Queen's Guns Bobaze Radio Batumis Zunavs
0: FM 93.7
2: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ

წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა, შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595 425 425.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: רדיו בתומי FM 95.7
1: პროექტ COVID-19 სამოქალაქო საზოგადოების მოქნილობა და მდგრადობა ანხორციელებს ევროკავშირის საქართველოსთვის და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი.
2: The European Union for Georgia, Equal Rights and Independent Media.
1: როგორ მოიქცე თუ არ COVID-ით ინფიცირებული? მკურნალობ ბინაზე და სხვა მიზეზით დამჭირდა გეგმიური ან გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება.
3: თუ დაგჭირდათ გეგმიური სამედიცინო მომსახურება, დაუკავშირდით თქვენს ექიმს, რომელიც ინფექციის კონტროლის წესების დაცვით გაგიწევთ საჭირო მომსახურებას ან დაგაკვალიანებთ საჭირო ქმედების თაობაზე. გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების საჭიროების დროს მიმართეთ 112-ს.
1: როგორ მოიქცე თუ ოჯახის წევრს დაუდგინდა კორონავირუსი?
3: უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია ინფიცირებულთან ერთად სახლში მყოფი ოჯახის ყველა წევრი დარჩეს თვითიზოლაციაში. თუ თქვენი ოჯახის წევრი ექიმის გადაწყვეტილებით გადის ბინაზე მკურნალობას, აუცილებელია დაიცვათ რამდენიმე წესი, რათა შეამცირდეთ ვირუსის გადაცემის საფრთხე. ხშირად გაანიავეთ ოთახი გარესივრცეში გამავალი ფანჯრის კარის გაღებით. ინფიცირებულთან კონტაქტის აუცილებლობის შემთხვევაში ყველა წევრმა უნდა გაიკეთოს პირბადე. იზოლაციაში მყოფ ოჯახის წევრთან აუცილებლობის გარდა ფიზიკური კონტაქტი მაქსიმალურად შეზღუდეთ. თუ შესაძლებელია, საეჭვო ინფიცირებული პირი სარგებლობს ცალკე აბაზანით და სანჰიგიენური კვანძით. სხვა შემთხვევაში, საერთო საპირფარეშოს მოხმარების შემდეგ, ინფიცირებულთან შეხებაში მყოფი ზედაპირები უნდა გაიწმინდეს სადეზინფექციო ხსნარით. საერთო სივრცეში ზედაპირები, რაც შეიძლება ხშირად ვამუშაოთ, სპირტიანი, 60-80%-იანი ხსნარით.
1: პროექტ COVID-19 სამოქალაქო საზოგადოების მოქნილობა და მდგრადობა ანხორციელებს ევროკავშირის საქართველოსთვის და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი.
2: The European Union for Georgia, Equal Rights and Independent Media.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ყველაზე ჯანსაღი
0: რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკას გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
1: FM 93.7.
2: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკას გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსე რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრად. დაგვირეკე 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმათ, დიახ, საჩუქრად.

0: თქვენს განწყობაზე. რადიო ბათუმის ზონავს.
1: FM 93.7.
2: Two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ალღაზე FM 93.7.
1: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზრუნავს.
0: FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი